0: Bareng aku iso moto karo nulis kok rumangsaku kaya padhang pikiranku. Wah, mbok ya wingi-wingi lek sekolah. Wis gebatut duwe anak telu lagi sekolah. Njur kaya ngopo bungae kaya mbokne kuwi tak kandhani ngono. Durung tau tak omuki maune ming aksara Jawa saiki sing jenenge ABC wis bablas kabeh. Ki ning ndi ki? Wene?
1: Wene? Apa Pak Ne?
0: Kene kuwi ngopo kuwi?
1: Lagi mangsak jek.
0: Piye ta? Mengko dhisik wis.
1: Ana apa sajake kok kaya kowe seneng banget atimu kuwi?
0: Senengku kaya ngopo bareng aku iso maca karo nulis. Lho, dene aku tak kandhani.
1: Piye piye?
0: Iki lho, kowe arep tak omuki.
1: Tak omuki
0: ya ora omong biyen-biyen mbok muni ana sekolahan ngono nggon bali desa kuwi dadi aku ora mlebu wingi-wingi to.
1: Mbok kowe iki nek guneman iki sing cetha pakne ngisi-ngisini to. Wong bali desa. Sing cetha le muni kuwi.
0: Ayo bali desa.
1: Tak omuki apa? Aku wis ajake
0: tulis aku ki delok ento wis aku wis senengku ra jamak bareng iso
1: motor. Kok sak lunga-lunga ning bali kae iki to? Aja sekolah iki to.
0: Wong tuwa ming dolan ayo ana perlune.
1: Iya ayo syukur aku melu seneng. Sinajan wis wong tuwa, ki nek kowe iki gelem ngudi kawruh ngudi kepinteran, aku iki melu seneng. Nek sing jenengane wong tuwa do melu sekolah, ngudi kepinteran kuwi jenenge sekolah PBH.
0: Ayo rasa ngandani aku wis ngerti kono yo muni.
1: Aduh, kowe wingi yo ora ngerti kok ngono. Coba kaya ngapa tulisane endi?
0: Ki lho, nek kowe darani aku ming ngomong tok.
1: Weh, gene iki apik tulisane, Pak. Ya
0: mesti apik e wong iki tulisane gurune kok ora apik kepiye kowe kuwi.
1: Iki tulisane mbok ora sembrono. Kowe iki ngumuki aku kok dadi tulisane gurune piye? Iki rak tulisanmu to?
0: Sing isor, nek sing dhuwur sing nulis gurune.
1: Wo, tulisanmu kuwi sing ngisor iki to?
0: Isor aku mau nek dhuwure gurune ngisore lho.
1: Wong kok sembrono lho. Ayo kowe ya ora kena ning dhuwure gurune. Oh, nek sing dhuwur iki tulisane Pak Guru.
0: Aku ning
1: nek sing ngisor iki kowe.
0: Nurun iki kancaku Kang Todiryo iki jejer tengenku kene lho.
1: Tak
0: dingklek iki wong papat aku pinggir.
1: Kowe tiba pinggir.
0: Ha iki tak cateti kabeh.
1: Iki tak cateti.
0: Ha iki karya.
1: Ha ning sok meneh iki le nulis ra ora kaya ngene iki.
0: Ora kaya ngene kepiye?
1: Lho, iki karepmu ra wis bener. Ning iki jane kleru. Ora ana karya Dirya karo Krama Diarjo kok njur gandengan terus iki piye
0: iki? Lah kuwi pancen menyang mulih bareng kok ora gandeng kepiye. Kuwi menyang mulih bareng menyang ya dampiri mulih bareng.
1: Kuwi rak persune wonge. Persune wonge iki apik wae. Ning nggon tulisan iki lho Pak Ne. Nggon tulisan iki rak dipisah.
0: Mesake mbokne mbok rasa dipisah-pisah ra urung awar meneh kok darani nyiksa aku malah.
1: Kowe wong ora ngerti dikandani kok ngayal lho. Iki Krama Dirya iki kayak ngisor.
0: Lha kok nek emah kayak ngisor?
1: Sing emah sapa?
0: Ning upama dilen ning ngisor ngono ya ora apa-apa.
1: Ora apa-apa lho, iki rak tulisan. Iki aja tok gandengke terus. Iki tok kayak ngisore kene.
0: Durutke
1: garis.
0: Ini
1: nah, ape iki dinehi nomor 1 tekan 10.
0: Kowe kok malah kaya guru to kok malah ngandani aku iki piye to kuwi?
1: Abang kowe iki ora ngerti dikandani wong wedok kok nesu lho.
0: Lah iki
1: wis bener Krama Dirya
0: nah.
1: Karya dikrama iki wis bener.
0: Bener.
1: Ane iki sing nggon sisih kiwa iki?
0: Sisih kiwa iki ra tulisan Jawa.
1: Oh, tulisan
0: Jawa. Rasa aku wis ngerti wit biyen zaman bapakku biyen sing ngajari.
1: Ana cara kok dados sawala?
0: Wis 20 cacahe rasah ngandani kowe. Aku wis tak
1: tata. Ha ning iki rak tulisan Jawa durung nganggo sandangan. Lah, iki upama nganggo sandangan iki kowe ya iso.
0: Ya iso wae toloke pokoke resik to kok dadak kepiye kowe kuwi kok dadak.
1: Kuwi sandangan apa?
0: Sandangan sing nggon ngendi?
1: Kok sandangan sing tok nggo iki ora sandangan tulisan iki.
0: Oh, ah.
1: Iki nganggo nek tulisan Jawa iki dinehi sandangan. Iki rak pepak ta sandangan?
0: Iya, padane
1: suku. Pulu.
0: Bener, iya.
1: Cecak.
0: Cecak tekek barang kuwi wis. Sing kaya tekek kuwi lho.
1: Tekek iki ora dikatutke.
0: Ora katutke.
1: Taring tarung.
0: Pising kaya tekek iki wignyan wijah kuwi.
1: Nah, rak ngono.
0: Ki padane arep nulis gajah, ngono iki rak go miring jone diwijah iki gajah ngono.
1: Iki unine gajah.
0: Nah, iya.
1: Ning iki lah mun nulis iki kleru, Pak Ne.
0: Lha kok meng kleru kok.
1: Kurang jejeg. Lah iki gane genah miring banget ngene, Kak.
0: Miring kok kaya ra wucah kuwi ra apa-apa kuwi. Iki ning garisan iki kurang munggah.
1: Sing kurang bener iki tulisanmu kok garisane kon munggah. Nek tulisan Jawa iki apik sing jejeg.
0: Lah iya, iya.
1: Tur cetha kae lho Pakne.
0: Kaya sing siji niki to.
1: Heeh, iki wis bener lah iki. Iki nganggo bulu iki, pari.
0: Nini, pari, kaki. Ha iya to.
1: Heeh, iki wis bener
0: lah iki. Pari, wijingan
1: pisan. Iki ngisor dhewe iki apa iki kok?
0: Sapi. Maca ya ora iso kowe kok jebul.
1: Lah iki urung muni sapi iki bulune ora ana ngene kok.
0: Lho parung tukul ket wingi kuwi to. Wes ning wulune wis gebusek kok iki.
1: Lho wong genah ora ana wulune. Iki rak dinehi wulu, kok njer muni sapi.
0: Ya wis tak kene wulu ben anget. Kowe kok ya wong ora gurune kok malah maoni.
1: Wong wulu sandangan kok njer ben anget lho.
0: Oh, ning rak wis kepiye ta aku iso.
1: Iki wis sape. Njer iki tulisan Latin iki. Iki ya wis bener. Ning iki kowe kleru. Iki gawe set karo S iki aja tok padha.
0: Kowe kok malah ngandani iki kepeto?
1: Lah iki kena es karo set kok ora ana bedane iki piye?
0: Iki sing set iki sing marep ngulon,
1: gitu.
0: Sing es iki marep ngetan.
1: Ha iya, nek es es iki ning ndi-ndi padha wae.
0: Ya saja ana sing ora pati legi saiki ketok ya bingane. Kok kaya malah gurune lho kowe rumah saku ngandani
1: wae. Aku iki merenahke kok piye to? Kok nyur es panganane cah cilik. Iki lho es iki marep ngetan. Iya ta? Tur rada doyong.
0: Nyemelangi yuk kalau kowe ya sing jejeg-jejeg sisan kok es kok rada doyong.
1: Ora apik nek jejeg-jejeg kok.
0: Ya wis aku ya manut kowe karo manut.
1: Sok meneh ya mbok sithik ta Pakne wong ora ngerti iki rak ya mbok sithik.
0: Ha iya.
1: Pira-pira ta kowe iki sisa nulis sisa maca padane tulisan gedrek iki.
0: Gedrek. Ha iya wis
1: iki sikil siji. Sikil loro.
0: Sikil loro jengen iki rak wis sikil loro wis
1: padha. Ha iki sikil telu iki. Apa iki?
0: Sikil dikit telu iki ra ono, jopo dinglek sauto kok bolo. Sikil telu ra nganggo ming loro kabeh. Iki sing cilik sing ngem gedhe ya ming loro.
1: Lho. Ha iki sing tengah iki?
0: Ha iki tengah ming ngongkang-ngongkang ora pati. Garis.
1: Mulane iki rak sing sikil tengah iki di ngisorke ngene lho, dipaske garis.
0: Didunke oleh.
1: Oleh.
0: Ya sesuk tak dune nek rada trenceng.
1: Kok ngenteni sesuk nek wis rada trenceng.
2: Kene kok le, lamine raja metaru kok saka njaba kok ra mene dene iki mung wong loro.
0: Sinau.
2: Sinau sapa?
0: Eh, sinau iki maca nulis.
2: Sing maca nulis sapa?
0: Aku.
2: Oh, ajar to. Heeh. Nek iki kalah pinter karo bojone ya.
1: Sapa ta iki, Pan?
0: Lho, sapa wong kancaku
1: dhewe. Oh, Kang Arjo to.
2: Ana wong kena krep mrene gek kowe bayang aku ya jakong rene mulai ngebiar ya.
0: Ha iki.
2: Lah mulai aku jam 6 esuk ya.
1: Nganti ngebiar ning kene kan.
2: Ha iya, gek bayang kowe kae ya.
0: Ha ya iki sing jagong antek mulai esuk.
2: Heeh.
0: Bareng iki mulai njur gelas ilang telu.
2: Ya jam 6 lho. Sedulur ki ndi sing ana ngono.
0: Ndi sing ana kowe ora tau ana kok.
2: Ha iya kaya
1: wis. Asa meneh kira ya kandha kok ora kandha mulane.
2: Nang aku ya jile ning wong bojomu turu ngono.
1: Ah kok ora nembung aku, Kang?
2: Alah wong aku kuwi tak nembung barang nang nggon aku ya padha wae nggo ngombe ta gelas kuwi.
1: Ah ning rak njur salin nggon.
2: Ora apa-apa ngaling nggonku kira ya ora apa-apa ta ngono.
0: Iya minggu geguyon apa wis tak ijoli kok.
2: Alah kowe karo aku gek kok piye ta ora tau kisah. Jaman semono anggere lunga wong loro jagong wong loro karo bojomu kuwi.
1: Ha iki sregep kok bapakne.
0: Lho kepiye nggon bayan iki kok.
2: Tenang
1: ta.
2: Apa? Ning ngasu kene iki. Oh, tenang ta. Mau meneng bae aku liwat mau meneng.
0: Ora ono kene iki ora ono.

0: Bojomu nang omah opo?
1: Ana lah kae
2: ngene,
1: Pakne.
0: Wah. Oh, kok wedo.
2: Kene.
3: Dayo ki rak ya padha lanang kene sing
1: ganteng. Ha iki lho.
3: Sing wedok.
0: Tak miturut keadaan.
1: Tak miturut keadaan.
0: Dingklike iki jejer sing wedok. Ngono.
3: Nek ya
0: nemu. Ya kowe iki aja nganake mbiyen-mbiyen. Darah penang karo sak rombongan iki iki bagus dhewe.
1: Kuwi Pak Nedie kuwi kan. Kaya ngono kok muni bagus dhewe kuwi.
4: Ya ben apa-apa dinengke bagus ya ben ngono ndak
1: ndak gelo. Ah ya bagus ning nek nang tetengan kuwi mesti le
4: bagus. Mula saking bagus sing dicokot ning njaba mrene ya.
0: Ha iya. Wis wis pojok.
3: Lha wis mau hampir iki
0: ya. Hampir kowe sing nang omah ming Mbak Ayu.
3: Ha iya.
0: Kowe bojomu to?
3: Lho, kowe nggon aku.
0: Lah iya kowe bojomu to?
3: Lah iya kae bojoku.
0: Piye? Disuruh kowe kudu bojomu.
3: Lho, kae bojoku kok
0: amana.
3: Wo.
0: Atas kerah kuwi.
1: Basa-basa jejamu.
0: Hah?
1: Sesuk ki jejamu.
0: Mah, ora lara.
3: Ora lara.
0: Kae bojomu to?
3: Heeh. Piye ta?
0: Amune kartabak.
1: Aneh ya aja dipek wae wis dipek Kang Arjo kok
0: ya njur arep. Ya ora, mune ra ngerti ya dal pitik ta.
3: Dal pitik kok ngerti.
1: Lah ngerti-ngertine
3: ta iki. Lah aku ndredeg banget kok kuwi.
0: Dal pitik ya.
1: Karo sapa-sapa ngerti lho.
0: Dal pitik mbiyen nang pasar.
3: Aku dituku ya aku.
0: Petake kaya uki dagangane pitik.
1: Aneh ya kah.
0: Jane meng siji tunggale kemucing.
3: Iki ya cocok kabeh wirang ana wong bakro.
1: Wong mirang-mirang ke wong.
0: Iki daya-dayane wis tan paling aling.
4: Ya, kene dodo maju
1: kene. Ayo kene maju kene njur mengko kowe iki arep butuh apa?
0: Ading ngomong mangket mau ora ono
4: sing ngomong mate iki mbok ya ngalih iki kok ning kono kowe iki mbok ning ngalih
0: ana yo.
1: Ha iya engko dhisik aku
0: tak. Mbok kukune ketoke yo.
1: Piye ta? Wong oleh kurang gawean lho.
0: Aku ki kanca lebeti tak tliti.
1: Awak bojoku kowe ora akon kok dadi kowe dudu apa-apa kok akon.
0: Lah kuwi jenenge bojomu ki ra tliti ngono. Kancan tak.
1: Ayo ketlitenen ku kowe kok kon ngetoki ya iki pancen tak ingu kok.
4: Wis mulan aku ki kowe ngaliyoke nek rene
1: iki. Ya ya
4: ya. Gorene ora urung gawa kuwi
0: engko. Lah aku ki gawa ki nek ra kepepet.
4: Kan godhok wis tang ra
0: ketang. Kancane kancan ki jek dos rawung kok ngene iki.
4: Kok ya
0: ya,
4: kaya wong kangsen modus kok ngendi?
3: Aku ya pancen srene kuwi.
4: Oh.
0: Aku kuwi mau dong iki layat.
3: Ngendi?
0: Aning buras do mati.
3: Ngendi kok
0: aku ngidulke wonge agek keroki ngono lah bali kok buras do malah ana ndi iki ngono lah aku ora malah kecelik ta. Oh. Terus brene iki.
3: Aku ya kesusu le layat urung apa-apa kok layat.
0: Ya aku ki layat iki kesenengan hobi.
4: Ini wong sing jenenge wong klerek kleru ki ra mung kaethok kok aku ya kleru kok
3: kepiye. Piye to?
4: Ha wingi aku ya jagong bayan ya meso Bali.
3: Lah piye kok Bali?
4: Ali bayan sok Senin ngono kok betul.
3: Ora sedo bayan to?
4: Umi dikandani bocah aku ki tak aran iki wis jebul durung ya petuk wong iku ya aku.
3: Hmm.
4: Kene to liga kene.
3: Kene ya perlu kare iki
4: po.
0: Ya ben parengan dumadakan ta jenenge iki kangen. Suwe awet dadi manten ora tau petuk ta kowe.
4: Ayo kepiye aku ya ora tau mrene, aku dhewe ya ora tau.
0: Bayumu kae wis ra ono.
4: Wis ta?
0: Wis.
4: Ora ono.
0: Lho wis.
3: Meren.
0: Wis taune.
4: Wis mati ta?
0: Aja nyumbang lho.
4: Ora aku.
3: Sing arep nyumbang ki ya sapa kene mung takon kok
0: dibrubuk. Tangane cemplok ngesake
3: nek. Sapa ngajeng kok. Iki wis kerasa ndak danar dulungi rak ngono
4: ta. Ora ya senajan wis taun nek barang ngono ki ya dicampani.
0: Anu ah junjung nilai.
4: Mula kuwi, ya kok ora omong wingi-wingi, omongane wingi rak ya wah kepiye
3: arep. Lu ngono ah wong kuwi timbangane.
4: Mesthi ning rak ya arep mati kurang rong dina kuwi dene ngabari dadi aku
0: ngerti. Ora rasa-rasa le mati.
3: Ali mati kepiye ta?
0: Ming ketutu mbok uler.
3: Lha kok ana uler kok mati iki?
0: Ha uler jaran.
3: Jaran ya ora mateni.
0: Sandonge.
3: Kuwi jenenge ketabrak kuwi ngono.
0: Wis yo wis ora usah repot-repot, kok nyekeli pitik karo kapake to.
1: Are tak kurungi.
0: Oh ya wis.
3: Ketanggal.
1: Are mangsane tak apake?
3: Kaya ngono.
1: Ora tak bleh, kesenengan
3: wae ngene kok.
1: Lalu meraih marah nih nih Mbak Yu nih ya nggak pakai oleh-oleh. Apa kesenengannya Mbak Yu kuwi?
0: Yo aku ki mangan iwak

0: Piye, Cak?
1: Piye?
0: Kene le. Kene mirang-mirang wis bacot nang kali iki ya.
1: Nek ya didum ngono aja ngunggung amor wae nek ya golek iwak ki nek ya golek sing nggo anu didum kono siji kene siji ngono.
2: Lah aku ya dhewe-dhewe, aku kowe kono.
1: Ha iwake wedi nek ndompol.
2: Wis aku tak ning dhuwur, iku lho Dok, ngono.
0: Ya ora ana to iwak kok dirasa wedi iki kepiye. Iwak iki mung cilat lili mlaku nang kali kono wedi kepiye. Iwak iki kuping kowe ora duwe kok.
1: Wong kowe iki ya mesti ngeyel. Ana kok krubiak-krubiuk nang kono iki njareng apa?
0: Lah krubiuk kae wetan rasengak.
1: Oh, aku nanti nyukang kang kok terasengak. Ani nak sapa nang kali kene kok jebul.
0: Bangun iki anu rada. Oh iya. Kaline iki rada istirahat.
1: Lho, kok tekan ngapa?
0: Miline iki rada rapat tak sehat.
2: Kilor tak bendung.
0: Oh wis ta.
2: Niki wae engko medho turu dikiri-kiri kira wis tak ilekke mrene to kok ora ngerti carane wae do ngeyel.
0: Di tok bendung to.
2: Iki mengko tak bedah lor. Kok kowe do nyegati.
0: Kok tak bedah yo tak jidet neh. Lho, yo men bedah terus.
1: Lah wong ngomong karo kowe iki yo angel kok kowe iki terangane iki.
0: Lho, aja tok pikir angel. Aku ki omong Jawa ki urung suwe.

0: Wira ya wis ngerti to nek mbokku ki loro.
1: Heeh.
0: Siji Jawa, siji gembel.
1: Oh. Aku ku ora ngerti nek mbokmu ki men gembel.
0: Ya omong cara Jawa ki dik kleru-kleru ngono.
1: Oh, ora ngerti omonganmu ki kaya ora genah ki kuwi
0: ta bener. Lha kuwi aku ki mulanya karo wong tuwa baranyak muni. Ndas ngono ki ra. Kanen ra urung ngerti ta aku ki basane ki urung dong parane ki ya padha karo ndas pur barangkali.
1: Sirah ngono karo wong tuwa ki sirah ngono kuwi kok.
0: Lah kuwi urung ngerti pengalaman sirah.
2: Nek ora tok guguh wong ki ming arep nranyake golek rambatar.
1: Kanen la iya kuwi.
2: Mas aku kok
0: cilik bedek kaya
2: ngono. Wong niat iki golek iwak kok jedoting telemong iki kok malah ngumbah iki kepiye ngumbahi mengko.
0: Lha nang kali iki ya karo ngumbahi ku kok jebul aku nang omah sik ngumbahi sapa?
1: Jadi ngumbah iki apa? Ndek mbok kuwi apa?
0: Iki centelan wis sepan kok.
1: Aku ki gumun iku ngumbah-ngumbah iki dadi kok ngumbahi iki apa? Aku ki petok kowe iki ya ming kuwi.
0: Ora tau aku ngumbahi kaos siji bul gondol kiri. Ya gak dimulai ah.
1: Udah gak dimulai lah kowe ya.
2: Kowe lek dadi melakon aku mau saiki kene jagat kene.
0: Iwake dol wis ngaso.
2: Lho. Wis saiki aku tak ngalor kowe do nunggu kene. Engko nek anu deboke kali terus dikirke.
1: Heeh, wis.
0: Kowe ya do ditiliki.
1: Wis saiki didol.
0: Kowe temandang, Cok.
1: Heeh, lho aku
0: nek dasane ki aja kok temandang go simbol kok.
1: Lah iya bathuke iki tunduk marah iki
2: ngono. Aku rasa temandang kok lah iwak.
0: Oke. Wis ta lho, iki saune-unine iki nyok-nyota lho.
1: Wis saiki pasang isir,
0: isir. Bathuke iki le bengkah kuwi apa ya?
1: Ora. Punya jero. Kowe iki pasang icir, ngerti ra icir? Hmm? Icir ngerti ra icir?
2: Ora ngerti ya rupane kaya icir ngono
1: kok. Lah lah kowe
2: iki iki pasange nggon.
0: Ki nang kali kok ndak salah gedaten.
2: Lah kaya ming slonjor karo mendonang liyane do tumandang.
0: Aku mung nang nggon weden ki seneng
1: aku. Wong golek iwak kok icir ora ngerti.
0: Wis gak miwiti ah.
1: Jolo ora ngerti.
2: Kau anggere dora manut malah tak obrak-abrik kali ini mas loko.
0: Aja neson tau
2: kancan. Kowe dora kena dipernoto.
0: Kekancan ki ya geguyon kena ning aja mendalem.
1: Nah, kuwi
0: dadi ale seger ki lha war geguyon kuwi ngon nyenyet wah. Nyerike lah kowe wis bokal ora bokal.
1: Nah, ning ya nek taneke wae ki aja nranyak kowe kuwi geguyon ya.
0: Ngene wong ki ndelok. Nggih. Idividine.
1: Eh, oh ya main pun arah secara Jawa ngerti DVD barang ngono kok.
2: Ya.
1: Mending main ke midi barang ya iso. Piye coba?
0: DVD ah.
2: Mula kowe nyegatne aku tak ngalor. Aku tak giringi.
0: Rasa dicegat. Wah kok nek
2: nganggo iki irike iki pepet nang padhas kene kok tak opyake sekolo. Kok malah tak sogok sisan kowe nggih kok kan omong mikir nyegati
0: ngene. Nek kowe anggere jeneng ana iwak apa wae?
2: Wes. Yo.
1: Nek yuyu piye nek yuyu ngono. Ah yuyu ki piye?
0: Yuyu ki ya enak
1: lho. Lho. Nah iki dipek apa digowo apa
0: ora? Lho ya jopane ya bangsane iwak kok.
1: Lah nek ngono.
2: Malar lho, malar lho.
0: Yuyu kuwi pupuke kambil.
1: Jadi pupus apa?
2: Yuyu kuwi
0: rasane.
1: Apa ngelu apa?
0: Pas kok ngelu-ngelu ati plester. Kuwi ngene ya.
1: Yuyu kok di plester iki
0: jar. Biyen jaman mbokku biyen yuyu ki le masak nganggo kambil. Ngono. Basan bojoku dikon yuyu urip kae kambil aminggat.
1: Yuyu yuyu kuwi, yuyu ki jane wedok apa lanang ta yuyu ki jane ya?
0: Ceki.
1: Lho. Nek yuyu ki nek mesti wedok ta?
2: Yuyu ki lanang wedok ya yuyu kuwi
1: kok. Lho, ane kok muni mau kok makrubiup ngono mau.
0: Yuyu ki jenenge. Aku kok aja tomong sing aengang. Abesole iki.
1: Piye? Besole piye?
0: Besole ki ra.
1: Piye?
0: Mesti lanang ta?
1: Oh iya,
0: besole. Ora wae kanggo pepak wonge.
1: Iya, besole.
2: Lele kok besole.
1: Lele iki ya.
2: Lele iki wedok ya lele lanang ya lele ora ana lele duduk-duduk sing wedok ki ora ana lele
0: kabeh. Leyo.
1: Piye?
0: Leyo ki lanang ta? Apa wedok nduk yo?
1: Iya iya.
2: Iki sida golek iwak ora.
0: Sida iwake kok ndak malah mlimpek kawake dhewe.
2: Wis aku ngalor ya,
1: kowe. Heeh, wis. Ngalor. Wis saiki kowe karo aku, ya ora. Adu kepinteran, adu kendel-kendelan. Wis kok siri iwak apa? Aku mau senengan kok golek iwake ngono.
0: Durung ana wujute ya saentuke no.
1: Lho, padahal nggon rong aku nek wak lele wedi. Lho, nek matil? Lho. Kok ngono nek matil piye? Ngono.
0: Jer-jeran bukan nang awan panas.
1: Apa nih?
0: Kepatir lele kuwi.
1: Lho, kuwi malah medeni ra
0: ya kuwi. Aku tau kepatir gajah. Waduh. Wis yo aku kene ya. Heeh, wis rame-rame iwake nek do lunga.
1: Heeh, wis pe karo aku.
0: Dar. Kuwi, dadangi tengah
1: dar. Nah, kono kuwi, kowe dhuwur kono aku tak karo kuwi.
0: Itu wahyu tenan lho, kok iwak yo dridil.
1: Nah, ya ora.
2: Iki
1: kejo iki.
0: Sing iki aja bek nyise.
2: Oh, nyise ora sah aja jae iki dilumpuk
1: iki. Iki nyise.
2: Heeh. Iki tenggoe iki.
0: Wis.
2: Wis kok kabeh ngandel ora. Ndekno ora
0: ngejak iwak, Pak.
2: Wis. Lha kok ngejak iwak kuwi?
0: Ngejak golek iwak ngejak iki wis den.
2: Aku rasa temandang wis cungut-cungut ing lumpuk.
0: Kupingmu kok bacut kok sleteng lho. Meng muni titik wis entuk semene esuk neh bedo gedhe neh
2: kene wis ki do lumpuk kabeh cara ngono iki iki barang kuwi wis diwae aku sing gowo
0: wis tekmu jak lumpuke kene
2: iki tekmu dadi siji kene isan
1: tak kuwader kabeh
2: wis arepa wader arepa lere dadi siji kene
0: wader kuwi kok dibayak
1: oh ning cilik-cilik e
0: lho cilik malah ora memeng to cangkeme
1: ala kowe kowe apa-apa kok bener wae lha
0: wis nepi ya
2: mana ya wadahmu ya lho wadahmu iki wadahmu
1: ya
0: iki apike disuntar tak sunduki
1: heeh kok siji
2: iki wis tak wadahi tengok kabeh lho iki
1: lho kok tak iki piye didum telu ngono
2: telu apa
1: lho
2: apa
1: lho piye ta kuwi awake wong telu e
2: sing giring sapa sing giring sapa iki tak rasak giring sekolah oleh sakmene
1: lho
2: kuwi menyegati koyo ngene tak sijinya wis siji wis wis wis
0: si Ciki pak cilik kuru
2: cilik kuru kok diulemu agar tak nyem-nyem
0: aneh selaka mecer alamu aja nakal kue diketok itu nyemimih kok
2: orang uno
1: alah wong kok itu gini kok
2: ngomong terlalu kok aku memang selajar karena marmidil jadi memang teman-teman kok arep kepi
0: kue ini ya ngukut kabeh kue itu aja
1: nah digapa kabeh ngono kok dikulu barang ya gawa ngono
2: iya wis
0: dar lah kok kue kok kaya ngono tekan aku ini nyirik Joko pulang aku malah ya podo wae wis wis iki kan aku arjo karo aku wis ora
1: ya
2: wis ora ngopo
0: ya ya ora apa
1: no enggak seloyo ben
0: aku ki kanca karo barang aku ki
1: ya wis
2: ya ora iso narange
0: ya dadi kanca ki tegel sing semono
2: buten telu
0: aku padahal ngerti gawean kemek ki kaya kene iki lakoni karo jak kowe
2: iki aku nang omah kok jalungo
0: ya salah
1: wis salah sapa wis ben wis mene wis karo aku dhewe kene wis wis iki ngene ditegakke wis sing ngene tandani kowe kowe karo aku gasike ora kena disamak
0: ra
1: ketoke apik ning bulane elek
0: warna pulune
1: apane
0: mripate warnane atine ora weruh
1: nah iya kowe bener ngono kuwi
0: oh dar Jopo?
1: Eh,
0: mumbruk siapa tau?
1: Apa tau gue? Oh, gumbal ngono kok.
0: Matu.
1: Apa?
0: Eh, matu.
1: Wis. Iki anu popok iki. Popok
0: apa iya?
1: Iki jeneng-jenenge popok wewe kae apa ya?
0: Kok truntung.
1: Lah, iso popok wewe iki ya.
0: Kuwi
1: kok. Men wes iki ngene wae. Bejane dhewe-dhewe to. Ora entuk iwak ben. Ben ngono.
0: Wah, gue kok masuk krik. Cukup apa-apa?
2: Eh, bedo ra mulai-mulai apa kuwi?
0: Toko
1: kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene
2: kene
0: kene kene kene kene kene kene
1: kene kene kene
0: kene kene
2: kene kene kene
1: kene kene kene kene
0: kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene
2: kene kene kene kene kene kene
1: kene
2: kene
0: kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene kene Engko jetak ke gudang ana jera ketok.
1: Meyoran iki kuwi nang dindi cuma nang dindi metu toko.
0: Ayo pajak kono. Ha weruh ngedes aku kuwi sing arep mulya.
1: Oh, do ora ketok lho nang kene wae dhe ya.
0: Iya.
1: Ketok.
2: Nyoki wae algawan
0: ya. Ha iwak go apa?
1: Yes ben iwak iki.
2: Arep ora kuwi arep ora wis dilungke ora
1: wis. Ya wis iwake wae dhewe iwake wae wis terima iwake.
2: Di kene.
0: Ya.
2: Bapak iki.
1: Ya. Kekno, weh bapak iki kekno.
2: Sejo tak gone
1: lho. Jebol.
2: Dikudhuke ngono jeneng ora
0: lho. Lho. Dar?
2: Eh.
1: Ora ketok e.
0: Nah, piye?
1: Kowe lho.
0: Nang ndi? Godol lho aku malah mati.
2: Syukur kowe.
1: Oh, ayo ketok
0: tenan. Lah,
1: iki. Lah dene iki nang kono kok dene kok. Bungok-bungok kowe golek.
0: Ben.
1: Mau tenan ra ketok tenan iki?
0: Ora ketok e. Ledar aku wae.
1: Ora. Apa iso balekke kowe, Gus? Kowe
0: iki kok
2: nek ra kudungan aku iso.
0: Nek aku sedah lek gilir
2: kok ora iso.
0: Seminggu nanggonmu, seminggu ning Arjo.
1: Oh, ngono
2: dadi. Iki wak pek kabeh. Iki tak jaluk.
0: Ya, nyah wae dhewe iwak wae ya aja ya.
1: Iya, aku dum karo wong loro.
2: Ngono. Kowe arep ra oleh, kok tendangi kabeh.
0: Loh, entuk kok
2: ketok. Oleh kok ndara oleh
0: kok. Mripatmu cilik kok mesti mentel. Yo, wes ya.
2: Kowe rasah ning dindi.
0: Piye?
2: Mun nek arep pengen apa melu aku. Wes, ayo. Kowe anu, jajan wis do matang apa durung?
0: Lah urung
2: kan. Ayo, kok melu aku.
0: Lah nanti.
2: Ayo seneng nggon warung kono.
0: Ayo, ayo.
1: Yo, ben warung ketengah dhewe.
0: Makanya, ayo.
1: Yo.

0: bangsaku kok sayane kok le dingaren to kok le sepi ne ra jamak. Ki njur dinane ki apa to ya?
1: Yun,
0: aku wingi arep lunga.
1: Banyu.
0: Oh, monggo-monggo.
1: Wedang.
0: Monggo, Mas.
1: Wedang 6 nggih.
0: Wedang. Oh, unjukanipun menapa?
1: Syukur rasa bingung-bingung.
2: Oh, iya. 6 iki ya lek ku ngombe kan piye kuwi?
3: Ya salah.
0: Njuk menapa, Mas?
1: Wedang teh.
2: Aku kopi, kopi kok.
1: Kopi telu, teh telu.
0: Kopi 3.
2: Onten.
0: Teh 3.
2: Mboten puang ayam.
0: Puang ayam.
2: Sate ayam ana ki, puang ayam ora ana.
0: Mboten wonten kok panjenengan ki ya aneh, Mas.
2: Pun goleki.
0: Puang kok ayam.
2: Sate kece.
0: Napa daripun napa?
1: Bamine enten?
0: Bakmi wonten.
2: Bakmi kuwi wis umum ya.
1: Bakmi telu
0: goreng, Mas.
1: Loh,
0: godhog napa
1: goreng? Godhog telu goreng telu, nyemek telu.
2: Godhog weh seger kok kali.
1: Wedange dhisik lho yo.
0: Oh nggih.
1: Niki tahune pinten?
0: Tahu menika selangkung, Mas.
1: 50 mesak aku wis lawe den napa? 50 to. Iya.
0: Kok 50 ta?
1: Kajenge wis anggering nggih.
2: Kowe iki aja ra ya apa regane wae jarane wong iki.
1: Nulungi, awake dhewe nulungi. Nulungi.
0: Menika unjukanipun.
1: Nggih, nggih.
0: Bandeng.
3: Ayo wong ngene iki bandeng nek wong ngene iki.
2: Loro gegere semono.
0: Oh gegere pinten ta, Mas?
2: Anu, sisike nggon. Aku luntaman bandeng.
0: Oh niki anu bandeng sing mboten asin nika lho.
2: Sing asin nonten mboten.
0: Onten.
3: Tongkol iki jenenge tongkol.
2: Mau aku arep
0: mangan. Ten iki bandeng ning asin.
2: Arep gaduh gori iki wae aku.
3: Apa?
2: Gori.
1: Kowe wis ana
0: wono ya dak siji kok lek aneh-aneh bae lho sing di.
2: Wis mangon saiki gori jeneng nggih.
0: Gori mentah niku?
2: Nggih ngangge sambel bel lotis.
1: Isine-isine.
0: Ana gem napa?
2: Lotis, lotis gori.
0: Nggih mboten nonton ta, Mas?
3: Aku anu wae kuwi.
0: Iki anu bakmine goreng.
1: Ha niku napa sing ditang niku?
0: Napa ta?
1: Nika sing
0: oh nika. Nggih. Nika anu napa niku?
3: Tapi masak
0: nika lutri nika lho, Mas.
1: Donke kabeh nika, don kabeh iki.
2: Lho niki kok tempe kok. Pun metu wulune.
0: Oh nggih.
2: Iki tempe kok pun metu wulune saking suwene no.
0: Kok ngangge wulu-wulu napa ta?
2: Jamur.
0: Oh, mboten mawon kok ya njur jamur.
2: Oh, arah. Enak iki.
0: Niki goreng kali godhog.
3: Iki godhoge kok digodhog kok.
1: Mboten godhog niki mau.
3: Lho akeh ndok.
0: Lah mboten ngendika.
1: Wis ndok iki asisan.
2: Anu ndok Elgar.
3: Wiwih, ndok amal we, amal we.
0: Amal mawon. Monggo.
3: Amang utek riku, nah riku.
0: Oh niki doncek sisan.
3: Nggih, segane putih siji.
0: Niki ndok selawe niki kabeh napa?
1: Kabeh.
2: Kuwi arep selawe kabeh ka tok ngremi po. Ayo mangan iki jugo-jugo.
1: Nah dadekke telung piring.
2: Kowe ketemu isin ndok
1: kok. Kowe iki mung keri mangane kok dadak
2: ngene. Keri oke nek njut tangkeme nedas. Ora ora go mangan njut mangan semono.
0: Iki Mas tigane.
1: Nggih, kowe keri kuwon.
3: Kene iki ya ngono,
1: kene iki. Iki rak tak rodong niki.
2: Rodong iki ora ana sik warak.
0: Menika wonten ses.
3: Ses napa?
0: Senapa sing dikersakne iki napa-napa enten ngoten kok, Mas? Nggih,
3: tak jemu niku mau ning abang
2: niku. Rakane kok mboten teng riki
1: to. Aja celemongan kuwi lho.
0: Rakane.
2: Lah kok bojo sama kok mbone wae.
0: Oh, bojo kula. Nika wau nembe ngaso wong kesel.
2: Oh.
0: Wong wiwit tenjing wau.
2: Nyambut damel nah pijet.
0: Mboten kok njur pijet. Niki ngewangi mandi niki.
2: Lho kula kok weruh wonten teken kok kaya black
0: ngono. Oh, mboten kok sampean niku kok niki konco sama niku aneh dhewe ta niki ya, Mas.
3: Kon sewu lho nggih.
2: Mboten pancen rada gendeng.
0: Kok sing di ngendikake kok ana-ana
2: wae. Banget aku.
1: Entek ora kuwi.
2: Pak Mika nggih kok ngene. asin.
1: Wis gak ada apa meneh, sisan pupung aku urung lunga.
3: Wis parah banget omongan koyo ngene kae.
2: Wis bakmi kae ngrasane ming asin.
1: Bon apa kabeh?
3: Aku kan kobes iki.
2: Dhisik yo Jaya.
3: Heeh, aku kan kobes e.
1: Wis lunga nek ada lunga-lunga rasa bingung. Mengko itunge kula niku mangke sing kula dibayar lho.
3: Niku lho, yo dibayari niku.
0: Nggih, Mas.
1: Nggih. Dipinten iki kabeh?
0: Niki nggih pon anu kabeh pinten nggih? Bakmi wedang
1: pun disaruk ngoten rasa angel-angel ngitung ngampun antek kurang
0: 3500
1: lah
0: 3500
1: papat ngel sisan pun iki rasa jujul kangelan ngidul
0: kowe sama oh nggih nek kersane ngoten nggih matur nuwun Mas di
1: paling tak paitan siji kas niku rokok teh putih lho siji
0: sing niki monggo
1: tengkae siji
0: oh monggo
1: dadi pinten
0: nggih pun niku pun
1: 4000
0: pas buntu 4000
1: nggih Wah, oh, sangri tak kudung ini sama orang tiba tak lewi toh?
0: Iya.
1: Pun. Empon.
0: Lupa empon pribadi mas?
1: Lupa isi moro ya.
0: Angge ini kis kawan ibu monggo.
1: Patang ibu tambah rokok loro.
0: Angge empon iki empon kare tambah ini kis pon podo mau.
1: Bapak wali apa ya bapak iki mau nengok ini. Berapa tangan ibu toh?
0: Langge.
1: Talang nih wes jajal mesti sengorok rokok wes.
0: Pun pas niki kawane Bu
1: mawon mboten
0: tambah. Sampeyan mboten sanambahi mawon mboten napa-napa.
1: Gek kualik mujur apa malang ta mengko ya malang. Saiki tak alange sengara-wara. Pinten kabeh? Kualik
0: niku napane?
1: 4500.
0: Kawane Bu.
1: Wis saiki
0: 4500 nggih kenging.
1: Ra weruh tenan nek saiki.
0: Ampun.
1: Samane wis sewara to?
0: Lho kepripun ta sampean kok malah
1: lho kok kepiye to?
0: Sama niku kok kon bayar kok malah kudungan gombal kok ngoten niku njur kepripun?
1: Keterangane weruh keterangane. Sama niku weruh kula to?
0: Lah kok mboten weruh wong mripate isih loro kok njur ra weruh.
1: Ki mudhar mengko anggere kok aku kudungan kok ora weruh ki dok piye to? Talangne wis nek malah
0: sing ngono. Kulo niku mboten sah mangumuki kudung kaya ngoten nek ming gombal kaya ngoten men ngriki kathah.
1: Lho lah ngene iki sampean niku ya weruh.
0: Lha nggih semerep kok mboten weruh kepripun.
1: Nek nomo do ora weruh lho wis loro kok anggar aku kudungan kok do bingung ora weruh.
0: Lah niku nek teng mriki meng kula nggih serbet meja kok niku.
1: Lho nggih pun pokoke anu niku pinten kabeh wau.
0: 4500 kok ya retong
1: terus. Kok ya isih weruh wae ta ki. Ning ampun nggawa anu pentung niku mangi dirembuk api-api aneh kok jebul.
0: Kula niku jane mboten ajeng pripun-pripun. Ning saya suwe niku kok kula rasake saya marai gemeter teng ati. Wong 4500 niku munggo ing kula mboten sithik lho. Bakul niku ndur batine pinten to nek wong dodol kaya kula niku
1: Mas. Lha nggih, niku samane dadak weruh iki kepiye?
0: Pun pokoke sampean bayar ngoten pun bar.
1: Bayar niku nek ndek dhuwit wong kula duweten ndek dhuwit.
0: Lha sampean mboten ndek dhuwit kok jajan.
1: Nggih pun sesuk kula rebuke
0: maneh. Apa sembrono lho.
1: Lho ning ampun
0: niki dagangan tunggale niku lek golek utang ning ngeber lho. Ampun sembrono sampean njaluk kula kepruki tenggok
1: napa. Ampun ning lirih-lirih
0: mojo. Sampeyan kok sembrono ta?
1: Di ruang tetangga
0: saru. Sampeyan kula gebuki tenan lho.
1: Yo eh
0: wong gebuki tenan lho sampeyan sembrono. Hanya kok jenenge ya ta? Lho kok njur malah ming pamer gombal.
1: Mengke sabar dhisik niki.
0: Ora kowe iki ning warung iki ngopo kok dipolo kuwi?
1: Jajan.
0: Ah niku ta dek napa memper niku?
4: Niku pripun niku Mbak Yu?
0: Niku non sewu napa sampean to?
1: Niki bojo
0: kula. Oh niku bojo sampean. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Niki wau jajan tiang tiga. Nggih. Ah sing kalih pun kesah, rene kan ngetang ki ambake sedaya. Telase kawane wis setengah. Lah kok teng arep kula niku mung kari bayar kok mung kudang kudungan gombal amoh. Napa kula butuhke dipameri
1: kudungan gombal amoh. Iki lho.
4: Kudungan gombal
1: apa? Oh, iki gombal puni popok
0: wewe. Wis saniki kula mboten trima nek mboten dijoli.
1: Gene mangke dhisik
0: nggih. Mboten dibayar.
1: Kula genake popok niki dhisik.
0: Genake kepripun?
4: Kuwi nek wis tak nggo, kuwi njur karepmu ki kepiye?
1: Ora weruh, wong-wong iki ora weruh, mau tak nggo ki ya ora weruh ta
4: loro kan. Sing ora weruh ki wong-wong apa kowe?
1: Ya Arjo karo Pak Bas mau ora weruh.
4: Sing ora weruh ki ya kowe, kuwi nek kudungan gombal kaya ngono kok wong tuwa kaya wong edan lho. wis anak-anak pirang-pirang kok kudu ngargo bayangan. Ora popoke anake ya to,
1: Pak. Lah kowe kok malah melu nyeneni aku ki piye to?
4: Abang jajan lu mrene iki nek wis rampung rak njur bayar. Lah kowe kok njur kudu ngargo bayangan.
1: Aku iki mung percaya karo kita rani popok wewe tenang.
4: Nek iki bojone wewe ya ngonek-onekke.
1: Lho keterangane aku diwales karo
4: Diwales piye?
1: Pak Arjo karo Pak Bas mau. Mau ki rak do golek iwak ngono. Njur tak akali. Iwake ora tak kake. Aku ki weruh do wirau anu neng pinggir bedak ki do rembukan.
4: Pon iki senajan rembukan mawon iki nganggo dibayar lho.
1: Nggih, nggih mangke kula bayare.
4: Nggih, mangke kula bayare. Nggih, kula teni.
3: Kok dibayar, Pon?
4: Lah dereng
3: kok bayar niku kowe.
4: Lah mboten gelem bayar. Bayar gombal kaya ngoten kok.
3: Piye?
1: Aku wis ngantek bunek kon iki weruh.
3: Lho.
4: Ajimu kuwi apa saiki kumate dan?
3: Ora ame gendeng aku kowe kok jebul.
4: Aku bayar le jajan
3: kok gak dibayar.
1: Bayar dite sapa?
3: Lha aku mau muni.
1: Aku wis kudu ngantek bunek kono isih weruh wae. Kudu ngapusi kuwi keterangane iki mau.
3: Itu boleh nganggo piye?
1: Ngene iki lho, kangen iki iki.
4: Lho ora kaya wong edan ta?
3: Lho ora ketok ngono sih, ora ketok. Ora
4: ketok sapa?
3: Ora ketok kowe.
4: Sing mboten ketok niku sinten?
2: Kuwi wis ora mat jelas dar kuwi. Ya, tak sarepi tekku.
1: Wah. Keterangane
2: iki malah wewe tuwa.
4: Kowe wewe tuwa kok ya ora kerno kok.
2: Majras iki
4: nyebutane kepripun to dadi mboten ketok, mboten ketok niku pripun?
2: Mboten nggih yo, kula tak genah.
3: Nah, genahno.
2: Genahken nggih.
4: Genahken niku pripun? Ya tunggal dene genahken.
2: Genahken nggih. Nggih. Kula menika ing sewau.
3: Wah.
2: Mula bukanipun
3: isuk ben ndok rampung le omong-omong ngono kuwi.
2: Anu tinanggenah pada sulam.
4: Sampeyan iku gaweane mung golek iwak mbok ngoten mawon.
2: Nggih, nek minggu.
4: Nek mboten minggu mboten golek.
2: Nyolong. Kuwi niku anu nggih. Ngeten iki awak kaya nyambut gawe ta no. Nah, niku kula golek iwak
4: tono.
2: Basan entuk. Niku kanca kula nu ngakai kabeh. Lho. Mula wong urip niku ampun nyok gegeden milik, gegeden butuh. Tundhone nyok klerak-kleru kaya ngoten niku. Iwak dipek. Lah kula njut weruh gombal niku tak akoke popok wewe.
4: Tenten niku.
2: Dereng nganti kula coba gandeng wong serakah. Dinggo kudung semute kae raja mak. Ora malah ora ketok banget to niku wong matane rubung semut. Nggih to?
4: Ya sampean do muni ra weruh.
3: Ora weruh.
2: Ora weruh kula ya kena ya merene.
4: Mula kula ditakoni niku jare kok ora weruh, weruh mawon wong ra apa-apa.
2: Nek sing ra kena apa-apa ya permana.
1: Ya. Ki dadine aku mau gegeden melek dadi malah dapuk
4: iki nah, ora kaya ngono
2: kuwi. Ya saiki ayo wis padha.
1: Kuwi joli yo dite pinter
4: kae. Wis nek jajan dibayar dhisik.
2: Wis tak kei nyo. Ayo
4: coba. Nggih, setengah lho, Mas.
2: Nggih, yo.
4: Nggih, pon-pon nggih, Mas.

Kang Maswi, pamirsa Sutresna, pamidangan perempat RRI Semarang. Sugeng siang, wilujeng siang, sugeng pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang nggih. Tasih sesarengan kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang. Lah nembe kemawon kula wau nggih. Sampun panjenengan sami pidhangetaken menika suara budaya Nusantara RRI Jakarta kalian RRI Surakarta nggih wonten ing tabuh kaping setunggal kala wau bahasipun bab Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ngaten nggih. Mbak menawi ugi saged dados tambahan ilmu ngaten nggih. Mbak pilih Surakarta menika dados kota, dados papan panggenan ingkang mbok menawi ugi sae kangge pusaka pohon-pohon besar ngaten nggih. Lan ing wekdal sakmenika sesarengan malih kalian perempat RRI Semarang wonten ing tabuh kaping kalih menika ngantos mangke dongkap tabuh kaping 3 utawi tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen nggih menika semoga sami ngregengaken sami midhangetaken acara Mari Kangen perempat RRI Semarang ingkang sampun dipunwiwiti kalau wau kalian lelagon Simpang 5 Laras Balak Padat 6 dipunaturaken kalian karawitan Candong Rao. Salah-salah singipun semoga menika wonten gini-gini sanesipun ingkang semoga mangke saged dipun laras dipun pidhangetaken ngaten nggih. Menika wonten lelagon Kembang Gelepang Laras Lendro Padat Songo ingkang badhe dipun lajengaken kalian Langgam Pegat Tresno Laras Balak Padat 6 ugi wonten gede-gede sanesipun ingkang badhe dipun puter ngoten nggih sakcekapipun ngantos paripurna ing mangke lan mugi-mugi sedaya ingkang katoraken menika saged dados sarana hiburan datang panjenengan sami sinambi ninta akan maneka aktivitas panjenengan mbok pilih ki istirahat siang nembe tilem nembe sare ngoten nggih utawi menapa kemawon nggih aktivitas panjenengan wonten dinten menika semangat nggih tansah semangat tansah bahagia ugi ampun supe senyum riyen nggih semoga menika dipun pidhangetaken Kembang Gelepang kalian Pegat Tresna ingkang dipunaturaken kalian sedayanipun karawitan Candong Raos.

Tresno salajengipun sumangga midhangetaken lelakon kodhok ngorek lara slendro padat manyura ingkang badhe dipunajengaken kalian lelakon panon langking laras belok padat barang ugi menika wonten lelakon warudoyong laras slendro padat manyura ngaten nggih ingkang mbok menawi ugi dados gending-gending panutup ngaten nggih wonten ing mari kangen dinten menika amargi winates sing wekdal nggih. Boten kraos ugi nggih namung wekdalipun namung sekedhik ngaten nggih pramila sumangga menika dipun pidhangetaken gendhing-gendhing kampung kasan wonten ing perempat RRI Semarang. Dinten menika lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula sumangga sami nyartani sami ngregengaken pro dangdut engkang makin sore makin asik katenggal mangke requestan lagu-lagu dangdutipun wonten ing WhatsApp 0811-2777-914 nggih, teleponipun wonten ing 0248-3166-61 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital mangke wonten ing tabuh 3 santan wekdal Indonesia iring kilen matur nuwun sugeng siang.

0: ngalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah.

Kepingin dadi pemimpin sing sabar nganggo watake samudra. Samudra iku watake momot, kamot, samu barang kang tumeka. Semunuga dadi pemimpin kudu gelem nampa aspirasi rakyat, ala becik ditampa kanthi legawa, murih dadi pangarsa kang berbudi bawa.

Nggih, matur nuwun. Sehat-sehat nggih. Budhe Cakiman bakas kewarasan. Digatekke kesehatane, ngombe pon-pon banyu putih sing oke, sok yo jalan-jalan kulah raga bareng. Nggih, mangga. Nggih, matur nuwun, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cakiman bagas kewarasan selalu. Atine disenengke pokoke ya. Akhire kuncine ati bahagia, tenang, banyak bersyukur. Banyak-banyak memancarkan energi positif niku ya wis bakal. Mbah Cim, Bu Astuti, Bu Toro Sumaya, lajeng Bu Agustina Sembungarjo. Mas Rofiq kali pancur nggih. Mas Rofiq pancur Jeporo, Bu Sri Agustina nggih. Kalau wingi kula keblasuk tekan Sembungarjo, Bu, jan wis rambe jaji tenan nggih, matur nuwun. Lajeng Pak Hirnomo Kangkung Kendal, Bu Asri, Pak Hasan Asyari wonten Ungaran. Bu Dewi ya, iki becake nang endi iki jane ya pirang-pirang dina, pirang-pirang bengi ra munggahe ora pengin eksis wae piye. Pak Juni Abadi, Bu Sri Wahyuni, Bu Endawe, Pak Kaswo, Pak Parman Ngadirjo Temanggung, Pak Sugeng, nggih. Pak Sugeng matur nuwun menika sedayanipun tansah kaparingan kasainan ngaten nggih. Ya oke, kita kembali ke tembang ada Dinda Bestari, Mus Mulyadi, Pak Dikabut.

ngomong ngono kae, aku iso aku yo ngene iki dadi yo wis kepiye sak iso-iso nek sira uga satriya arane. Loh, iya ta, anggere ngono iki peloro icah cilik aku. Kudu anteng jatmi koing budi ruruh sarto wasis samu barangi pohon. Aku ki mbiyen ki sing marahi ki ya cetha lho, ning kok bareng sayane iki tak opal apelke iki ya wis ora jluntrung. Ya wis bener ki mau anggar ning wong bakul angkringan kok nembange kaya ngono, mbok wis alu wong disetelke kaset gendeng sing kepenak-kepenak kae. Ora ngrungokke suara kaya ngono kuwi, aning ya wong jenenge arep rekane iki arep nguri-uri budaya Jawa. Aku terus kelingan nek ngene iki, kelingan kancaku jaman cilik kanca dolan. Aku ki dhisik ki duwe kanca ki jenenge Witono. Wah, kuwi jaman biyen kuwi wong aku ki ya Tono, dadi diceluk Tono A karo Tono B. Wah, rukune ora umum biyen ki aja gamelan bareng-bareng. Hane ya mergo kahanan terus pisah, dipisahke dening kahanan. Terus ya mung babakan sepele jaman biyen kuwi jalarane pisah kuwi mau ki mung rebutan kirek tadi. Wah, ceritane aku ro Witono kuwi gak emban ki ngingu wis kirek apik jaman cah cilik nggo rebutan cah loro. Wis nganti gendro kae karo ngarit ke wedhus kuwi gendro wis rame nang tengah sawah terus konangan karo kae lek meru Supatmo wis getak gelap lampar. Wah, gelap ngampar. Wah, sungleyang kabur kanginan mbuh tibane. Wah, terus aku tiba ning Semarang, si Witono ki mau ki bareng wis puluhan tahun ki tak temok ki jebul tiba ning Nyoja. Wah, wis bener kowe no, wis kebeneran kowe tiba ning daerah seni ngono. Wah, bareng aku wis aku nemu sedulurku ki ora sengaja. Wah, jaman teknologi canggih kaya ngene ki aku ki sok mbuka kae sing jenenge bocah-bocah karo anak putu kae jenenge YouTube ngono kae. Wah, iki dek ana piwulang-piwulang babakan wayang isine akun YouTube kuwi mau. Akun YouTube iki jenenge Bocahe Pak Dandum. Wah, kuwi engko anggere para kadang-kadang pelanggan angkringan Ndoro Wedono kene iki engko ngetik kuwi nulis nang nggon Bocahe Pak Dandum. Ngono kuwi metu nang kono kuwi piwulang-piwulang gamelan, bab wayang, bab sindenan, bab tata krama. Lah kuwi aku ya tertarik tak panu tak wah tak persani. Tak deloki kabeh. Loh, iki kok sing ngisi iki kok kaya aku capet-capet. Wah, tak eling-eling iki tenan aku. Nek zaman cilik iki cenderung di brengos ta kuwi kok ning saiki bareng wis kepethuk padha tuane. Wah, tenan. Wah, wis aku seneng kok ora umum ketemu. Terus wah, aku ki ya kadang kalane kuwi apa ya insting utawa naluri iki pancen bisa nemokke mung batin mung duwe rasa kangen ngono kuwi iki kadang-kadang ya terus sok mak celorot sing wis pirang-pirang welas tahun ora kepethuk kuwi terus bisa kepethuk dhewe. Nah, aku ki ya gumun lho jaman diketak kalau lek meru Supatmo kuwi iki si Witono ki tiba ning Nyoja, aku tiba Semarang, kok kiri iki ya melu aku ora. Wis aku ya anggere buka angkringan iki mesti teko pindho awal. Ngono kae iki wis njaluk panganan, jatah. Aku anggere wis nyedhaki jam 09.00 kae engko ya njaluk meneh teko. Wah, aku ya tak ingone tekan sak yaene wis ngrembaka. Ora, ra iya ta wis. Agak dirasani we kok ya rumansaku iki kok ya we jeneng satu ning kae iki perasaane halus kae iki wis iso nggo tepa tulodo tadi. Lho, ra iya ta wis kono sik
Wah, engko menek. Ya kono-kono sik minggir kono sik engko. Nek kira-kira wis arep tutup pangeringane kuwi engko rene njaluk jatah ngono ya. Oh, ya tanyauri kok mesti wis. Wis kadang kalane iki ana lho, wektu-wektu ki jalma menungso ki sinau marang kirek. Aja dicepelekke dumeh kirek kok ya ngono ki jenenge sono we iso toto jalma tegese iki diruruwi ya krasa dikongkon ya manut ngewangi njaga angkringan njaga anu jagane ning njaba kana kuwi aku ya seneng banget wis kena tak nggo kanca nek sewayah-wayah iki kae kancaku sing tiba Yogja kae engko tindak rene mampir rene ngono iki wingi ya wis telpon-telponan karo nyangkae wah aku saiki brengosmu anu kandelno aku ngono iki wah iya to iki saiki wis awake dhewe wis tuwa gari ngemong apa anane sing iso dimong ngono aku ya seneng kae kaya wis dumadi nomo saka kaduan.

0: barang pun dibuka ngoten niku awake dhewe kula terke mengke kula golek-goleke job nggih mbayar barang niku ngoten.
1: Nah niki iki dodol tono cokleru lho cokleru. Wes katut sing tono iki aku sing kilo
0: kok. Kok kaya Mbah Nart kaya Mbah Narto kali Mbah Basi ya nggih jare sok kleru ngono iki.
1: Ora kleru nek iki wong kleru iki.
0: Wah niki saderenge anu niki panjenengan ngersakaken ngunjuk napa? Wong kula niku saiki nggih pakulang ringan ngeten niki kok ya kepriye?
1: Susu jahe.
0: Wah jahe niki kula ingkang panas nggih menika nggih. Gendise ngangge gendis Jawa.
2: Lah teh panas.
0: Teh panas niki. Nggih,
2: mboten lagi legi nggih.
0: Oh, nggih nggih. Gendise menika ngagem kula batu menika Mbak Yu titik.
1: Mboten usah

Sutrisno Perumbat RRI Semarang Wilujeng Dalu nggih. Wonten ing dalu menika kula ngrencangi panjenengan ngantos mangke paripurna acara-acara ingkang sampun dipun samaptakaken lumantar giaranipun Pro 4 RRI Semarang ingkang saged kapiyarsa lumantar FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, RRI Digital saha website rri.co.id. Kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ing acara Sekarturi nggih. Dalu menika kula aturaken gending-gending campur sari klasik anggitanipun para kadang karawitan studio lan orkes studio RRI Semarang nggih. Ngantos mangke ndunggap tabuh kalih likur wekdal Indonesia ireng kilen. Sumangga kapiyarsa sesarengan.

0: Pemirsa Suterno Perumpat RRI Semarang, Mojang Sumedang, Ibu Waljina Kalawonje mungkasi pasugatan Sekar Turi dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan kita enggal tumuju wonten ing pasugatan acara saklajengipun.
1: Sugeng dalu para pemirsa Suterno Perumpat RRI Semarang, Suterno Budaya ingkang kinasian dening Gusti ingkang ngakarya jagat Allah Ta'ala. Pepanggihan malih wonten ing pasugatan dalu menika ing acara kelenengan matmatan Perumpat RRI Semarang ingkang badhe dipun sugataken ngantos mangkih dungkap tabuh 23 wektal Indonesia iring kilen tasih sarengan kalian kula Puntono langen kukila. Kadang saking paguyupan karawitan riris Rarasi Rama saking Surakarta badhe ngaturaken gending lopaning rat kalajengaken laterang Sri Atno terus ayak-ayakan panjang mas kaseling palaran laras lindru padhet nenem. Semangat.

0: sing ora marahi seneng ki ngendi? Apa mergo aku saiki melu kowe urip bebarengan karo kowe ning kene apa piye?
1: Dudu kuwi, Mbok.
0: Lah saiki ngendi?
1: Nek kowe urip bebarengan karo aku, saiki tunggal sak omah ngene iki. Pancen wiwit sepisan aku wis kandha kowe minangka dadi sule wong tuaku, Mbok. Sing bisa kawe tentrem atiku kawe seneng aku. Ya keluarga sing saiki wis padha nyambung uripku. Sing wis dadi siji tunggal sak omah apa meneh kaya kowe, Mbok. Neng yen aku ngrasa ketumlawung kaya-kaya aku wis ora kepengin duwe rasa seneng meneh kuwi nek ngelingi kelingan lelakonku mbok karep.
0: Iya iya.
1: Kok rumahsaku duwe lelakon kok kaya ora ana entek. Anenge mung gawe susah, gawe sedih. Tuwuh korban. Kaya ngene iki pengotak ati ngatiku. Kaya-kaya aku rumangsa wong sing kebak dosa. Kebak luput. Kebak kleru, Mbok.
0: Nah, warsiem.
1: Aku urip wis tak ati-ati.
0: Iya.
1: Tumindakku wis tak ati-ati. Neng entek-entekane kabeh. Kabeh ora nuwuhke barang sing becik. Apa kaya ngene iki atiku ora mung tak ngrantes. Kaya wis ora ana pangarep-arep, nah aku kepengin urip seneng, Mbok.
0: Iya. Ora ngono kuwi. Sing jenenge kabeh iki mau dienggo lelakon ya nok ya. Ya awake dhewe aku kowe kudu nrimo ditampa kanthi seneng. Aja tok nggo nelongso, aja tok nggo ngresula. Urip kok ming kaya ngene aja. Kabeh iki mau mengko bakal nganggo seneng, nganggo tentrem. Ora bakal lelakon sing kaya ngene iki kok sak teruse iki ora. Lah ya wong sing jeneng meneh lelakon kok nok. Apa meneh ya nok ya?
1: Mbok,
0: jur kowe saiki ora dodol. Lah iki malah nambahi nglangut, nambahi nelongso. Nambahi ora seneng atimu.
1: Arep dodol piye mbok wong arep nyambut gawe wae wegah.
0: Nah, kuwi.
1: Kaya-kaya aku kok wis ora kepengin srawung sapa-sapa.
0: Aja.
1: Aku kelingan lelakon sing durung suwe iki nganti kedadian Bapak Tejo Budi. Sedo iki kabeh rak ya kaya saka rumangsaku mergo aku to, Mbok. Awake dhewe buka warung laris. Ning sing jeneng wong tetuku menapa dadak kudu nakoni wong iki saka ngendi saka ngendi.
0: Lah iya.
1: Jare ngakune putra muridé Bapak Tejo Budi cebulane entek-entekane malah.
0: Iya.
1: Tumindak culika kaya ngono kuwi mbok sing dadekke larane ngatiku, lokro aku wegah nyambut gawe. Ngopo-ngopo tumindak apa wae rumangsaku sarwa kleru. Apa meneh nek ngrasake saiki to, Mbok? Leh kuru bangsa kaya loro meneh hatiku apa rumangsaku ki aku kuwi diino marang sak padha-padha kaya dene lek parto sing saiki wis tak rengkuh kaya keluarga dhewe. Kok kewetu tembunge?
0: Kewetu piye?
1: Jar arep ngebak bebrayan. Arep ngejak omah-omah aku.
0: Edan apa piye
1: kuwi? Lah ya kuwi rumangsaku kok dadi iki-iki lelakonku leh kuar rampung njur sok kapan kok ono-ono wae. Kaya ngene iki mbok aku wis rumangsa seneng sejatine momong Lindu Haji sing saiki wis semono gedene
0: iki aku
1: seneng.
0: Perkara rembugmu sing jeneng muni parto barang arep seneng karo kowe iki aja tok layani. Aja tok lambati.
1: Mbok aku ki ora bakal ngladeni dhewe
0: wong tuwa sing ora
1: bener kaya ngono kuwi. Wong sing jeneng aku kuwi momong Lindu Haji sing saiki wis do dimong bareng-bareng ya mbok.
0: Kowe
1: wong tuwaku sing senajan wong tuwa ketemu padha dene awake dhewe wis tuwa ya mbok ya ning pancen kowe tak rengkuh kaya wong tuwaku tenan.
0: Aku ki ya semono uga nek leh ku ngrengkuh karo kowe wis kaya anakku dhewe.
1: Heeh.
0: Saiki kowe kudu nggugu aku. Anake dhewe

Dadak e partel ki tenanan ki le mikir sik Warsim. Ta? Yo eling ta. Eling sekarang biyen e wah apa kowe kuwi kok dadi yahene kok agek.

0: aku arep mangkat saiki.
1: Wis sangune kecekel.
2: Tiket jam piro to?
0: Bener kok. Takon
2: wae. Ora nunggang apa-apa ding ya. Wis kuwi ra ming nunggang wedhus ora ra nganggo tiket ya.
1: Ah terus ki ngerkene dibasem.
2: Basem ini ora ana capek ya.
1: Ora, sing polos wae kok.
0: Iki aku mau wis pamit karo Biyung. Biyung ya wis nglilani nek aku kuwi neng Mataram.
1: Wah.
0: Ayo. Mung kowe sak kloron kudu ngancani aku. Lah wong kancaku ya mung kowe kok.
2: Ya upama ora ngancani kowe bakale geblasuk-blasuk ora tekan.
0: Iya. Wong sing ngerti iki kowe kok.
1: Nek perkara Mataram. Kok aja kuatir karo wong loro iki. Sebab iki prajurit Mataram. Mula aku pengen darma betek kena ngerso dalem Ratu Gustiku. Ning aku durung bisa ngleksanani, mula kowe tak jagok-jagok kan supaya bisa darma betek ke marang kepinteramu lan keterampilanmu marang negaramu.
0: Nah. Atiku ya wis anu kok lek. Madep mantep. Kejaba kuwi aku ya kudu mituhu daweng bopo.
1: Carapan rong. Carapan sih kan mau ana bungok gedhe-gedhe tak pangan rong.
0: Wes. Wes. Kok njuk mikir kuwi.
1: Lho nang dalan iki perkara sing penting nek kowe saka ngomah ora disiapke. Engko nang dalan sambat leleh ngelangi sangmu.
2: Parto ki mau nganti bengok kok sak epek-epek muni ngono
1: parto. Sing nggo ukuran kowe apa aku
2: ya. Ya upama wis sarapan ya ra ketang sithik sangu sing kira-kira ra gampang mambu.
1: Mambu. Sang lemah.
0: Iki apa iki sing tak gawa iki?
1: Oh iya. Mas-masan.
0: Wis mas-masan.
1: Ya sangu mas-masan barang didol nang kono sing ora mambu. Nami jatah wae seminggu ora kena pangan.
0: Nganti kaya aku ki wong cukup sangu kok emas.
1: Nek mbokmu.
2: Mbone ya ora duwe napa.
0: Sembrono kowe kuwi. Lah
1: iki jenenge brayat printis.
2: Iya.
0: Ngenyek karo si mbok ya.
1: Mbahmu mbahku ya ora diopo-opo ya wis.
2: Iki sangune ming ngono le. Madep mantep. Lah nek kowe wis mantep tenan
1: madep mantep karep.
2: Karep.
1: Lah nek telu ki wis tok jangeti. Dadi rasa. Ora bakal gampang goyah sak mangsane ana pepalang ana ing dalan.
0: Ya. Ning ya ngono lek. Mergo mengko sing cedhak karo aku ki kowe sak kloron. Mengko nek ana klera-kleruku iki ya kowe wajib ngiling ke aku.
2: Loh, tega larane ora tega batine nang kene ki engko nek ana klerune wong tuwa ki mesti merenake.
1: Wong ki ngger ora lali marang tata krama unggah ungguh. Empan papan aku karo sapa anggonku matur kepiye papanku nang endi kuwi wis bakal aman ora ana sarune saru sikune.
0: Ya nek ngono saiki wae ya lek ya mumpung iki
1: sih. Wis adem e.
0: Ayo mengko
2: nek kene kan ya awake anget kaya adem kok bengi iki. Bantal kok nganti kaya
0: wis pamit ke biyo kok kowe ya. Yo.